ma tu ye adue bi no mo so so adufu se bibi e be ye adwuma wo bra ye bi ye kro sam ne ko exodus mo se uma to so mienu ti aye adiasam mienu exodus chapter number 32 ye ready from one o resemble ho ne yade e esa ya re wo